0: oba telefona gigatron.rs.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.18, nekoliko informacija za vas koji ste na putu i krećete se ka ovim delovima Srbije. Prvo, tunel Laz na autoputu prema Požegi, između Pakoraće i Požege, radovi su u toku celu ovu nedelju do 18. juna. Desna tunelska cev zatvorena, saobraćaj ide neizmenično, računite na usporavanje. Drugo, petlja Preljina Kočačka zatvara se zbog završnih radova na spajanju Miloša Velikog i Moravskog koridora, tako da ako se ide prema Čačku ili dalje, proveri alternativne pravce prema što krenete. A opšti savjet za danas, kolovozi su još uvijek vlažni, posliče je vidljivost malo slabija i smanjena u klisurama, zato je najbolje da se prilagodi brzina.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.